to wo ye minia na wo na wo wo na wo to wo buasi e twen awrade wo to wo buasi no wo no na o benya ni mua asumtie e prebi.